Mambo vonyika yo Mosambiki baba Daniel Chapo vano kuhomejesa mtsvakadi kuti kuwanike kubatana runyara roshkamwe nokuvonerera pakati povana vese vonyika ino yo Mosambiki kuitira kujivirira ngozi inga kufambiswa kumasoko kunyepa zviya zvinobara dzinyongoro shikamwe nougombiro mukati munyika ino yo Mosambiki. Vaivereketa mtsvakadi panguva yekuita musangano kumutundu wobharwe vadaniel chapo vajekesa vuchiti runyararo shikamwe nokugondesa kugara kakanaka ngozvakanaka mukati mokutsvaka budiriro ronyika yomusambiki. Vaivereketa mtsvakadi mambo vonyika ino yomusambiki vuchiti vanhu vazhinji vanotsvanga kupauri jana pakati povana vonyika ino yomusambiki ngondava yekuzisa ndhango kana kuti masoko kunyepa kuri kufambisa mtsvakadi masoko asina gwanja kana kuti asina chireremero zvochibara zvibinga mpini pakati povana mukati munyika ino. Vaivereketa mtsvakadi shikamwe nokushuvura vuchiti kuvhurungu jana kutokunaka inga zviya zvakaitika sure kusananguro kana kuti mavhoti akapinda zvikora zvizhinji zvakapwanyika ndau johomi kana kuti spitari zvakapwanyika kuzoti jimwevo ndau joruzhinji jakava jochiviya sure ngondava yokutama kurongeka kuno vamwe vantu vaifambisa masoko asitokunaka zvakabara kuti vamwe vabarwa vonyika ino vave nokuchicha ndangariro. Baba Chapo vanoti zvizhinji zviri mukati munyika ino ngozvo vabarwa kana kuti vantu vonyika ino yomusambiki ngokudaro kunotodika kureremeja kupona kakanaka pakati povana vonyika ino. Panguva imweyo mtsvakadi mambo vonyika ino yomusambiki vapindapinda zvesoko rino vochiti mukati moprovinsi yeCabo Delgado muri kuwanika zvizhinji zvakadai ngokutama kuterama kuvantu zvochibara kana kuvisa sure magariro akanaka kuvantu. Asi vanoti ngatibatanei kuitira kurwisa zvakashata shikamwe nokubesana novagari muprovinsi yeCabo Delgado kuitira kuti mabasa mazhinji afambe ngomupanda marwe. Mambo vonyika ino yomusambiki vadaniel chapo vaibwisana nyamasi ngoshitatu nojimwe ndavi jo umambo wakatarauswa mukati muprovinsi yomanika pamatongero matsva okutsvaka kubudirira kakanaka kubvavo pakushandiswa kumari iri kubva muchikwama chinozivika ngokuti FIDEL. Tiri kubuya mtsvakadi ngombanga mazano ijo java jiri pamusangano jochiti mutengo unopinda chiuru nomazana maviri makumi matatu no mbiri indawu jobasa kana kuti zvirongwa zvobasa zvakarurwa chikamwe nokupasiswa zvikawana rubeso romari mukati mumitundu inokwana gumi naposa kuzoti mitundu inoshitonga pachayo inokwana mitandatu mukati muprovinsia yomanika. Ati kushanda kakanaka kakurutu vaigondesa soko rino pamusangano wavaitisa nyamasi katandika vuchiti mari iyo mtsvakadi inozoti iengejerwe kupinda nokupinda kakapetwa kunokwana kaviri kuitira kuti vantu vazhinji vave nokubesereka mukati mozvirongwa zvinoda mari kuitira budiriro rondawo chokusiyana-siyana. Maina mambo voprovinsi yomanika vafrancisca tomas vava pakujekesa inga kuashirwa kakaizwa mare yokutsvanga budiriro romitundu ati zvakabesa kakurutu uye provinsi ino yomanika ichava nokubudirira kakurutu kubva pakushandiswa kwemari iyo. Kuvereketavo kuvaita mambo vonyika ino yomusambiki ati chinangwa ngochokutsvaka kubudirira kumajaha majimai novamwevo vari mukati muzvirongwa zvokusiyana-siyana zvinobara geini vanozoti vapetuje mari iyo kubva pakushandisa kuvari kuita padoko nopadoko dakara vaguma povakachekerana. Zivanyi kuti ngochina chino mambo vonyika ino yomusambiki vadaniel francisco chapo vari kuzobatira basa kumutundu woguru dera kuprovinsia
iyo manika. Miseswa mitanthatu kubvapa nguva gumi napo sa 23:16 ngeyo ngondimi yochindawo. Taverenga masoko. Rambanyi munesu.

ano chema ndi ngwaramo kutaka joku pejisira mukati muzuva ranyamasi kuitira tizosiya vaya vanovereketa ndimi yoshiputukesi. Bye bye po.